0: Jeg kom på noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det er stendet jeg sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei. Nå er vi mennesker uten kontakt. Det er ikke slik.

0: bestemme meg.
1: Hallo?
0: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand, hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

Alle mi ynde ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snåle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Nå kan du reise med rumpa di.

0: lukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hør nå.
1: Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, jeg.
2: Er det
3: ikke det som brakker alle bøyer? Jeg er en krigersjef.

svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått. Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.